0: the following 2RRR program. Broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Kumintrek, Norseonti Tsain, Hagagan, Radio Jama. Vorgetsana Sapre, Yerguti Bala Radagani, Utsun Uta Ampot Hink Megahertz FM Aliki Varayo. Amengiragi Yeregan, Jama Yoten, Minchev Ina. Nergatsnelo says, Lurer Hayreniken, Michaskain Yev Deragan Lurer. Աշուագան եւ եստադային երկեր եւ եղանակներ, քաղարվեստական եւ խմբակրական բաժին, երեգություններ եւ հայտարարություններ։

Սիդնիեն նոր սերունդի ցայնն է։ Բարի երեկո, սիրելի ուղդիրներ, այսօր 7 հունիս 2026-ն է։ Մենք կներկայացնենք այսօր նոր սերունդի ցայն հայկական ռադիո ժամի 38-րդ եղանակի 22-րդ հաղորդումը։ Բարի վայելում ձեր բոլորին։

111 տարի առաջ գրեթե այս օրերուն Բոլսո Սուլտան Բայազիդ հրաբարագին վրա գախաղան բարձացան հնչագյան քստան ղեկավարները գլխավորությամբ Փարամազի, որով հետև ունեցած էին հերադեսությունն ու հանդգնությունը գազմագերբելու երիտ թուրքերու ոչռախումբին վնասազերծումը, գանխելու համար հայոց քալի կարհավիրքը։ Թուրք ոչռակորձները ահապեգելու որոշումը առնված էր 2 տարի առաջ Ռումանիայում տեղի ունեցած 7-րդ համակումարին ընթացքին, սակայն թշպախտապարի ընդարգված էր մատնության, դաբադելով ազատ հայրենիքի վերագանքման երազը։ Ժողովենի հետ Կոսմանյան ուժերը ցերփակալեցին շուրջ 140 հնչագյան կորձիչ, ապա անոնց մե երևելիները դգանքներու ենթարգելի հետ կենթարգեցին ցևական դադավարության, գրեթե այնպես ինչպես այս օրերուն կբադահի Բաքուի դադարաններուն մեջ։ Ի վերջո 20 հերոսներ գախաղանի վրա նահատակվեցան Բոլսո Սուլտան Բայազիդ հրաբարագին վրա 15 հունիս 1915-ի արևածագին, այն օրերուն, երբ արդեն ընթացքի մեջ էր հայոց ցեղասպանությունը ևս։ Հերոսները իրենց նահատակությամբ վերահաստատեցին, թե քաղապարը երբեք չի մեռնիր, այլ գծնի ազատություն և անկախություն։ Հնչագյան 20 հերոսներն էին հետևյալ ղեկավարներն ու քորձիչները. Մատեոս Սարկիսյան, ծանոթ Փարամազ անունով, Քերան Վանիգյան, ծանոթ Վանիկ անունով, Վահան Բոյաջյան, ծանոթ Ռուպեն Ղարաբեդյան անունով, Պետրոս Տորոսյան, ծանոթ որպես դոկտոր Բեննե, Արամ Աչկբաշյան, Հրանտ Պեղավյան, Երվանդ Թոփուզյան,

0: և Արմենակ Համբարձումյանը։ Նկատի առնելով, որ Փարամազի ծննդավայրը Մեղրին է, Հայաստանի այդ հարավային սահմանապահ քաղաքի բուրակներեն մեկուն մեջ 2001-ին բացումը կատարվեցավ Փարամազի հուշարձանին։ Հուշարձան մնալ Գանգնաձե Բեյրութի Հոգեմպեմենի Սահակյան Լևոն Մկրտիչյան քոլեջի շրջապագին մեջ, ինչպես նաև Հալեբի գերեզմանատան մեջ։ Ավստրալահայությունը այսօր արավոտյան հարկեց 1915-ի 15 հունիսին Բոլսո Սուլտան Բայազիդ հրաբարագին վրա գախաղան պարսացած հնչագյան 20 ղեկավարներուն, ինչպես նաև Ավստրալիո հնչագյան գարույցի հավատավոր ընկերներուն հիշատակը։ Հավարդ Սուրբ և Անմահ պատարագին հոգեհանգստյան արարողություն մատուցվեցավ առաջնորդանիս Սուրբ Հարություն եկեղեցվո մեջ, գլխավորությամբ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդ Քերաշնոր Դեր Վարդան և Եպիսկոպոս Նավասարդյանին։ Ներկաները այսպիսով հարկեցին նաև հիշատակը սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան կուսակցության Ավստրալիո շրջանի երախտավորներուն Պետրոսյան Թատյոս, Դեմիրջյան Վարդիվար, Հաջյան Զավեն, Քելեշյան Մինաս, Վարդիկյան Մովսես, Նատարյան Հովսեփ, Պոլադյան Արտին, Սվազլյան Գրիգոր, Չիլինգիրյան Սիրուն, Աբեջյան Գարբիս, Չիլինգիրյան Վաչե և Դեմիրջյան Հովաննես։
1: Աբա եկեղեցվո Էդկարյան սրահի մեջ մատուցվեցավ հոգեջաշ։ Այս արդիվ հագիրջ խոսքմա արդասանեց ընկեր Կալպակյան, որ երախտագիտություն հայտնեց սրբազան հոր, քահանաներուն ու եկեղեցվո բոլոր ծառայողներուն, հիշեցնելով, որ կսանները հերադես էին իրաբաշտ և անգոդրում գամքի դեր առաջնորդներ։ Ընկեր Կալպակյանը ասավ.
2: Անոնք զոհկացին մատնության և մերօրյա Բաքուի թադարանները հիշեցնող սևական թադավարդությամբ թադաբարդվեցան մահվան, գախաղան պարսանալով Բոլսո Սուլտան Բայազիդ հրաբարագին վրա 1915-ի հունիս 15-ին։ Սակայն որովհետև մահ իմացյալ անմահություն է, Փարամազն ու ընկերները չմերան, այլ մինչև օրս գոգեշնչեն մեզ, գուդան կաապարական և հայրենասիրական սնունդ, գհորդորեն խնայել ոչինչ հանուն ասկին ու հայրենիքին, միաժամանակ գարչած մնալով ազատության, արդարության և հավասարության արժեքներուն, ասավ ընկեր Կալպակյան։ Իսկ օրվան պատկամը փոխանցեց Բեյրութի Արարատ օրաթերթի դնորեն ընկեր Նազարեթ Ջերեջյան։
0: Ան իր խոսքին առաջին հատվածը հատկացուց 20-ներու արժեքին և մեր պատմության մեջ անոնց կարևորությանը, ապա զուգահեռներ բացավ մերօրյա Հայաստանին և աշխարհակաղակական զարգացումներուն միջև։ Ան ասավ. Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը, ըմբռնելով միջազգային նոր իրաղություններն ու քաղաքական խաղի կանոնները, կփորձե վերադիրանալ այդ խաղակարդերուն և վերադառնալ ավելի իրաբաշտ քաղաքականության ուղին։ Բնականաբար, պետական քաղաքականության բոլոր քայլերը չեն հրապարակվիր կամ բացահայտվիր։ Անցյալ մայիսի 28-ին Երևանի գլխավոր հրապարակին վրա տեղի ունեցած զորահանդեսը գլխավոր ապացույցն է մեր ներկայացուցած վարգակիցին։ Մեզի կմնա վստահիլ հայրենի պետականության և ժողովրդին ընդրած իշխանություններուն, որոնք արդեն երրորդ անգամն է, որ խորհրդարանական ընտրություններով շահած են հայրենի ժողովրդին վստահությունը։ Գանգնիլ անոնց գողքին և թույլ չդալ ներքին բարակդումներու խորացումը։ Արարատ օրաթերթի դնորենը հիշեցուց, թե արևմտյան Հայաստանի Գիլիգիո և Արցախի նկատմամբ մեր պատմական իրավունքներուն դերը մենք ենք, և աշխարհի 4 ձագերուն ապրող հայությունը երբեք չի գրնար հրաժարիլ այդ իրավունքներեն։ Սակայն շեշտեց, որ այդ իրավունքներուն հետապնդումը կբահանչե խոհեմություն, համբերություն և միջազգային իրողություններու ճիշտ գնահատում։ Զգուշացնելով, ներկա իշխանություններուն անվերջ քարգոծել են, ամեն հարցի մեջ թավաճանություն որոնել է և ոչ շինիչ կորձելագերբ է, որ գրնա ավելի խորացնել հայրենիքի քաղաքական ու դնդեսական խնդիրները, դգարացնելով նաև սփյուռքը, ան ասավ. Եթե 20-ները հրաշքով այսօր մեր մեջ գտնվեին, վստահաբար անոնց պատկամը նույնը պիտի մնար՝ հզորացնել հայրենիքը, բահբանել խաղաղությունը, ամրապնդել ազգային միասնությունը և հավատալ Հայաստանի ապագային, Սավ ընգեր Նազարետ ճերեց։

0: Ռազմագերբությամբ Սիդնեյի նոր սերունդ մշակութային միության ուրբաթ 12 հունիս 2026-ի երեկոյան Սիդնեյի Westride Community Hall սրահին մեջ տեղի ունեցավ հյուրապար Սիդնի այցելող Լիբանանի հնչագյան օրգան Արարատ օրաթերթի դնորեն ընկեր Նազարեթ Ջերեջյանի փանախոսությունը միջին արևելքի հայկական քաղուտներուն ներգա մարդահրավերները և աբակայի հերանգարները խորակրին դալ։
1: Ներգայային Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդ դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան, Սուրբ Հարություն եկեղեցվո հոգևոր հովիվ դեր Ավետիս Կահանահամբարծումյան, թեմական ժողովի ադենաբեդ Դիար Սարգիս դեր Պետրոսյան, Սետահոգեն Ավստրալիո շրջանի վարիչ մարմինի ադենաբեդ ընկեր Սեբու Կալպակյան և վարիչ մարմինի անդամներ, Ռայդի նախկին քաղաքապետ Դիար Սարգիս Սեդալյան, քույր գազմագերբություններու ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ավստրալահայերու բազմությունը։
0: Պատման խոսքով հանդես եկավ ընկեր Անտրանիկ Գյուլվարդյան, որ նշեց, թե միջին արևելքի անկայունությունը միշտ մտահոգություն կհառաջացնե այդ տարածաշրջանեն քաղտած հայորդիներուն մոտ, ազդելով անոնց վրա, նշելով, թե շնորհիվ արհեստագիտական միջոցներու զարգացումին այսօր ավելի թյուրին է հետևիլ հերավոր տարածաշրջանի զարգացումներուն։ Ընկել Գյուրվարդյան շեշտեց, որ ստույգ դեղեցություններուն կարելի է լավագույնս ծանոթանալ միջին արևելքի մեջ կորձո մտավորականներուն հետ զրուցելով, որովհետև անոնք լավադեղյակ են մարդահրավերներուն և հերանգարներուն։ Ան աբա ներկայացուց հյուր բանախոսին գենսակրական քիզերը։
2: Ընկեր Նազարեթ Ջերեջյան նախ խոսեցավ միջին արևելյան երկիրներու գազմության և հայկական համայնքներու գազմավորումի մասին, ապա անդրադարձավ 6 գլխավոր խնդիրներու. միջին արևելքեն արդակախտ դեպի ավելի ապահով շրջաններ. Երկրորդ, հայկական վարժարաններուն կարևորությունը և անոնց թիվի անկումը փակումով կամ միացումով. Հայկական մամուլին թիմակրաված խնդիրները արհեստագիտական միջոցներու զարգացումով և գարտացողներու թիվի անկումով. Երիտասարդներու թիմակրաված նյութական խնդիրները, որոնց պատճառով կդժվարանան ամուսնությունները, Երուսաղեմի հայ համայնքի հադուկ բարական և կոյադևելու հրամայականը։
1: Որպես լուծում անարաչարգեց գամ հայրենատարծություն, որուն համար անհրաժեշտ է Հայաստանի իշխանություններուն կորզնական աջակցությունը, գամ միջին արևելյան համայնքներուն մեջ մնալու բարակային իսկական միասնականությամբ համախմբված աշխատանք, հաղթահարելու մարդահրավերները և ավելի լավ պայմանները ստեղծելու հայության համար։ Ան այս առումով առաջարկեց յուրաքանչյուր համայնքի մեջ ստեղծել համայնքային խորհրդարանը, որուն մաս կգազմեն կուսակցությունները, միությունները և 3 հարամանությունները։
2: Ցերնարգին ընթացքին արվեստագիտուհի Այդա Ավետիսյան մեկնաբանեց «Մախմուր աղջիկ» և «Բալենի» երգերը, իսկ Զանի Նազարյան Օկճյան ասմունքեց Գևորգ Էմինի «Մենքը»։ Ավարդին առաջնորդ սրբազան հայրը հանդես եկավ սրդի խոսքով, որում մեջ նշեց, թե միջին արևելքի համայնքներեն հայերու ավստալիա փոխադրությունը ունի թե ժխտական, թե տրական երեսներ։
3: Ես հայագիտական կրթություն ստացա Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի մեջ, ես պատիվ ունեցա հաղորդ դառնալու այդ հսկա հայագիտական ժառանգության, բայց այդ ժառանգությունը ինձ համար տեսական գիտելիք էր մինչև իմ առաջին հովական ծառայությունը Սկյուռքի համայնքում, որ հոսել էր 2005 թվականին։ Եվ տեսա այդ տեսական գիտելիքը ինչպես կապրի հայ ընտանիքի մեջ, հայ մարդու մեջ, որոնք դարձյալ միջին արևելքի տարբեր երկրներից մեր հայ գաղթօջախների այդ կրիչներն էին ազգային, որ իրենց հետ առած վերած էին և մինչև այսօր տակավին կշարունակեն իրենց նոր սերունդի ճամփայով։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր է, որ ես հեռավոր Ավստրալիո մեջ գտա այնպիսի ընտանեկան ավանդույթների իրականություն, որ ես գրքերու մեջ կարդացած եմ։ Ուրեմն սա վկայությունն է, որ թեև միջին արևելքի թվային պատկերը տխուր վիճակի մեջ է եւ նվազած է մի երկրի մեջ 3 անգամ, ուրիշ երկրի մեջ 12 անգամ, բայց այդ նվազումը, եթե մի քիչ չար խոսքով ասեմ, մեր համայնքի համար օգնություն է դարձած եւ շատ-շատ համայնքների համար օգնություն է դարձած։
0: Դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանին բահբանիչեն ետք, սոցիալ-դեմոկրատ Հնչագյան Գուսակցության, Ավստրալիո Վարիչ Մարմինին Ադենաբեթն ու ներկաները անակնկալ մատուցեցին առաջնորդ սրբազանին, Ավստրալիո մեջ իր ծառայության առաջին ամյակին արդիվ։ Ընգեր Կալպակյան հագիրջ խոսքով շնորհավորեց առաջնորդ սրբազանը եւ թրվադեց անոր կորձունեությունը, ապա պաշտոնական անձնավորություններուն ցերամբ հատվեցավ այդ արթիվ բերված գարգանթագը։ Ցերնարգը փակվեցավ Սարդարաբադի հաղթերքով, կատարողությամբ բոլոր ներկաներուն։

0: Հայաստանի մեջ շապտվան գլխավոր և գուցե միակ թեման անցյալ գիրակի օր դեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններ և անոր արդյունքը։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը 8 հունիսին հրապարակեց բոլոր 2005 ընդրադեղամասերուն նախնական արդյունքները, որոնք ցույց տվին, թե քվեարկության մասնակցած է 1,477,736 ընդրող։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը ստացած է քվեներուն 49.825/100-ը կամ 727,827 քվե, քրավելով առաջին դիրքը։ Սամուել Ղարաբեդյանի գլխավորած ուժեղ Հայաստան Թաշինքը ստացած է 23.281% կամ 340,088 քվե, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Թաշինքը միայն 9.934% կամ 145,113 քվե։
1: Գագիկ Ձարուկյանի առաջնորդած Փառքավաճ Հայաստան գուսակցությունը չգրծած մուտքորձել աստկային ժողով, որովհետև չհադած գուսակցություններուն համար 4-100-ի նվազագույն սահմանը։ Այս մասնավորապար վիճահարույց էր, որովհետև ներկայացվեցավ փողոք և արդյունքներու վիճարկում, որուն արդյունքով Փառքավաճ Հայաստանը վերադարձավ խորհրդարան, սակայն հաջորդ օրը ընդրական հանձնաժողովը անվավեր համարեց 2 ընդրադեղամասի արդյունք և Փառքավաճը դարձյալ դուրս մնաց։
2: Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչագյան գուսակցությունը առաջիններն էր, որ շնորհավորեց Փաշինյանի հաղթանակը։ Շնորհավորական ուղերձին մեջ նշված է հետևյալը. Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչագյան գուսակցության գետրոնական վարչությունը կշնորհավորե Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները հերթական արդար, ազատ և թափանցիկ ընտրություններուն համար։
1: Հագարակ աննախադեպ և բացահայտ արդակի միջամտության, ինչպես նաև ընդդիմադիր շարքը ուժերու գոմե լայնազավալ ընդրագաշարքի և այլ անթույլատրելի միջոցներու կորզազության, Հայաստանի քաղաքացին իր քվեին ուժով քերատասեց ինքնիշխանությունը, քաղուտացում են հարևաններուն հետ, խաղա համակոյակացությունը հարադև թշնամութեն են և դնդեսական բազմազանությունը մեկ շուգայի գախվազութեն են։
0: Այս արդիվ գշնորավորենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը այս վճռորոշ ընդրություններուն տարած դպավորի չախտանագին գաբակցությամբ։ Միաժամանակ կցանգանանք արձանագրել, որ վարչապետին ու անոր խումբին անգամ միևս վստահելով երկրին առաջնորդությունը, Հայաստանի քաղաքացին կվերահաստատե այն իրողությունը, որ հայրենիքը կգտնվի ճիշտ ուղիին վրա, ակնկալելով խաղաղության հոլովույթի շարունակություն, Եվրոմիության և Միացյալ Նահանգներու հետ ռազմավարական ու դնդեսական հարաբերություններու խորացում, ինչպես նաև բնակչության բարօրության միտող ծրագիրներու իրականացում, նշված է Սետահոգեն գետրոնական վարչության հայտարարության մեջ։ Իսկ Նադենաբեդ ընկեր դոկտոր Համպիկ Սարաֆյան ընդրությունները մեկնաբանեց հայրենի առաջին .am լրատվականին դրված հարցազրույցի մեջ, դիտել դալով, որ ընդրագաշարքը իր աստեցությունը ունեցած է, գոչուղելով ընդրական զբոսաշրջությունը վերացնել Հայաստանեն։
3: Հիմա Հայաստանը, պարզ է, մենք երկար ենք ասել, որ մենք մեզ տեսնում ենք Եվրոպական Միության մեջ, որովհետև նաև մեր և չափանիշներով և մեր համակարգով ժողովրդավարության և ուրեմն արժի համակարգով մենք շատ ավելի մոտ ենք կանգնած, քան Եվրոպայեն, քան ԵԱՏՄ-ի երկրները, որոնց մեծամասնություն բոլորը կարելի ասել միապետություններ են։ Եվ բայց Հայաստանը պիտի շատ կշռադատված աշխատանք տանի, որ տանում է այսօր, պիտի մենք մեր ուրեմն պարտավորությունները կատարենք ԵԱՏՄ-ում և կատարում է Հայաստանը, հստակ է Հայաստանը օգտվում է ԵԱՏՄ-ից և ԵԱՏՄ-ն էլ օգտվում է Հայաստանից։ Եվ այնպես չէ, որ նույնիսկ եթե Հայաստան հայտ ներկայացրեց, գիտեք, բոլորը խոսում են, բայց ոչ մեկ չի մատնանշում, թե ինչպես է ընթացակարգը։ Եթե Հայաստանը փորձի ԵԱՏՄ-ից դուրս գալ, գոյություն ընթացակարգ, Հայաստանը պիտի դիմում ներկայացնի, այսինքն չեն կարող ԵԱՏՄ-ից դուրս անել մի երկրի առանց այդ երկրի համաձայնության, բայց մի երկիր կարող է դուրս գալ այդ համակարգից, ներկայացնելով դիմում, և այդ մեկ տարի ժամանակ ունեն, որպեսզի այդ Brexit-ը, ասենք, հա, բարը Brexit-ը առաջին անգամն էր, որ Անգլիան արեց, մեծ Բրիտանիան արեց, ուրեմն այդ համագործունեության այդ ընթացքում այդ մեկ տարվա երկիրը խզում է այդպես իր կապերը այդ համակարգի հետ, տնտեսական, եւ եթե կան, ասենք, տարբեր միջազգային մարմիններում այդ երկրի ներկայացուցիչներ, որոնք արտարտագանություններ են կատարում, նրանց ուրեմն փոխարինում են այլ երկրներից, եւ այդպես մեկ տարի հետո երկիրը դուրս է գալիս. Այսինքն, նույնիսկ եթե այդ գործընթացը սկսվի, ժամանակատար է լինելու, եւ այդ կարող է որևէ ժամանակ այդ երկիրը որոշել, որ չի դուրս գա. Այնպես որ սա այդ համակարգն է, բայց ընդհանուր առմամբ հստակ է, որ Հայաստանի համար շատ կարևոր ունեն այդընտրանք, եւ քանի որ ԵԱՏՄ-ն ի տարբերություն Եվրոպական միության մի երկրից կախված մարմին չէ, ինչպես որ ԵԱՏՄ-ն է, հստակ է, բոլորս գիտենք, որ Ռուսաստանից է կախված, հստակ է, որ դեպի Եվրոպական միություն գնալը եւ Եվրոպական միության անդամ դառնալը հսկայական առավելություններ ունի Հայաստանի համար, եւ մի քիչ կարծում եմ նաեւ ուրջեցվում է վտանգները ԵԱՏՄ-ից դուրս գալը, որովհետև վերջերջում ենք սահմանակից չենք ԵԱՏՄ-ի որևէ երկրի, այնպես որ հերավորությունները արումով գրեթե նույն հերավորություններն է, բայց եթե հնարավորություն է ստեղծում Հայաստանին դեպի արևմուտք բացվել եւ արևմուտք եւ ինչու՞ չէ Թուրքիայի միջոցով նաեւ արաբական երկրներ, հնարավորությունները շատ ավելի մեծանում են։ Ուղղակի պետք է, ինչպես ասեցի, հաշվի նկատ քայլ առ քայլ անել առաջնորդաբանական եւ առանց ավելորդ ցնցումների։
2: Հայաստանի գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը այսօր կհրապարակե շաբաթը առաջ 7 հունիսին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններում վերջնական արդյունքներն ու ընդրական թղթադրարին քձով արած որոշումները։
1: Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի նախակահ Վահագն Հովագիմյան հայտարարեց, որ գա թիմումը անվավեր համարելու Ափովյանի 12-ից 13 ընդրադեղամասին արդյունքները, որովհետև այդ դեղամասեն կբացակայեր ընդրության մասնակցող ուժերեն ասկային ժողովրդավարական փևերին քվեաթերթիկը, իսկ Երևանի բարակային ընդրության մասնակցած ուժերեն մեկը պահանջած է վերահաշվարկել գրեթե բոլոր քվեաթերթիկները։ Վերահաշվարկներուն հիման վրա ուժեղ Հայաստանի քվեները ավելցան 508-ով, Պարկավաճ Հայաստանինը 147-ով, իսկ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության քվեն 1148-ով։
0: Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության ընդրացանգը գլխավորող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ընդրության հաջորդող առավոտյան գանուխ հայտարարեց խաղաղության ամրապնդումի լոզունգին տակ հիմնված իր խմբակցության հաղթանակը և խորակրեց Քալիկ Պուլին սպասված քայլերը ներառյալ Ադրբեջանի հետ Թրիփ նախագիծին կորզացության սկիզբը և Թուրքիո հետ հարաբերություններու ամբողջական գարգավորումը։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իր քվեարկությամբ դեր կանգնեցավ Հայաստանի Հանրապետության բեդության, անկախության, աբակային խաղաղության, ըսավ Փաշինյան, ավելցնելով, որ ժողովուրդը կբահանչե արմադախի լինել բադերազմի երակքլուխ կուսակցությունը, այսինքն ընդդիմադիր գլխավոր 3 ուժերը։
2: Իսկ արդակին քորձերու նախարար Արարատ Միրզոյան շեշտեց, թե գարավարությունը պիտի շարունակե ուղին, իսկ այսպիսով կփակվի բռնադիրության էջը Հայաստանի մեջ։
1: Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյան հայտնեց, թե ընդրական հոլովույթը քնություն էր Հայաստանի ժողովրդավարական մշակույթին և պետականագերդումին համար։ Ասկայն ժողովի նախագահի պաշտոնագետ Ալեն Սիմոնյան սակայն հստակեցուց, թե աթորները չստանցնելը ոչինչ պիտի փոխե։ Իրենց 100-200 ցուսարարներով չեն գրնար բոլոր տեխնազուներուն համոզել, որ հրաժարին խորհրդարանական աթորներ են, հստակեցուց Ալեն Սիմոնյան։
0: Իդես իրենց գրած ընդրական հստակ բարդության ընդդիմադիր շարքերուն մեջ սկսան բարսանալ երեսփոխանական աթորները չստանցնելու եւ այդ պիսով օրինական ճգնաժամ հրահրելու գոչերը, մինչ այլ ընդդիմադիրները զգուշացուցին այդ քայլեն։ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Թաշինքը հայտարարեց սահմանադրական թադարան թիմելու որոշումի մասին, փոխոքելու համար ընդրության արդյունքներն եւ միջամտություններն։ Անոր համաձայն, ընդդիմությունը դակավին չէ որոշած աթորները ստանցնել թե ոչ, թեև ինք կարևոր կհամարե խորհրդարանին մեջ բայկարի շարունակությունը։ Քոչարյան նույնիսկ կարծիք հայտնեց, որ Փաշինյանի գուսակցության համար շուրջ 10-ը 100-ով բարձրացած են քվեներուն թիվը։
1: Ուժեղ Հայաստան Տաշինքին ցուցակը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյան նշեց, թե իրենք կսպասեն իմանալ, եթե Պարկավաճ Հայաստանը պիտի հաջողի մուտք գործել խորհրդարան, թե ոչ, ըստ այնմ իրենց հաջորդ քայլերը առնելու համար։ Իսկ վարչապետի տեկնածու Սամվել Ղարաբեդյան Փաշինյանին առաջարկեց գազմագերբել երկրորդ փուլ։
2: Ուժեղ Հայաստան Թաշինքը ներգայացուց ընդրության արդյունքները անվավեր հայտարարելու եւ նոր կվեարկություն գազմագերվելու թիմում։ Իսկ Թաշինքի տեխնազուներեն Նարեկ Ղարաբեդյան բնդեց, թե իշխանությունը պիտի հադե բոլոր գարմիրքի ձերը, եթե չընդունի իրենց թիմումը։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան խոսեցավ ճնշումները, ընդդիմացիրներու հետապնդումները եւ վարչական միջոցներու կորզազության մասին, որոնք իր խոսքով աստաց են ընդրության արդյունքին վրա։
0: Փարքավաճ Հայաստան գուսակցությունը իր գարկին պահանջեց վերահաշվարկ։ Գուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ձարուգյան հայտարարեց, թե իրենք պիտի ցերնարգեն շարք մքայլերու, որոնց նպատակն է պաշտպանել արդարությունը։ Ընդդիմադիր ուժերուն հետևորդները փողոքի հավաք մագազմագերվեցին ընդրական հանձնաժողովի գրասենյակներուն առջև։ Մույս կողմէ ներքին գործոց նախարար Արփինե Սարգսյան ընդրությունը համարեց արդար եւ թափանցիկ, շեշտելով, թե որևէ հիմնավորում չկա անվավեր ճանչնալու բոլոր արդյունքները։
1: Մինչ կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը կփորձեր հստակեցնել խորհրդարանական ընդրության վերջնական արդյունքները եւ վճռել Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության խորհրդարանական ճակատագիրը, Տադախազը հանրային քրեական հետապնդում հայտարարեց գուսակցավետ Գագիկ Ծարուգյանի նկատմամբ առանձնապես խոշոր չափերով դուրքերեն խուսափելու հանցանքով։
2: Շուտով անհայտնվեցավ Զվարթնոց օտագայանի մեջ, արդերգիր մեկնելու բահուն, սակայն սահմանապահ ուժերուն հետ զրուցել է ետք, չմեկնեցավ երկրեն։ Ավելի ուշ Ձարուգյան հետաքննվեցավ քննչական կոմիտեին մեջ, մերժեց իրեն ուղված մեծաթրանքը և ստացավ դնային գալանքի վճիր։

0: Եվրոպական երկրներում մեծամասնությունը փուտած շնորհավորել վարչապետ Փաշինյանը։ Չնայած ջնշումներուն, Հայաստանի ժողովուրդը հաստատորեն ընդրեց ժողովրդավարությունն ու խաղաղությունը, այսպես հայտարարեց Գերմանիո վարչապետը։ Իսկ Ֆրանսիայի նախագահը պատրաստակամություն հայտնեց շարունակել Երևանի հետ սերտ համագործակցությունը։ Ընդրության արդյունքներում գծով Փաշինյանին շնորհավորեցին նաև Թանյո, Լիտուանիո, Լատվիո, Ավստրիո, Շվեդի, Հնդկաստանի, Հունաստանի եւ այլ երկիրներու առաջնորդներն ու ներկայացուցիչները։ Համագործակցության ցերկ մեկնելով Երևանին։
1: Իսկ Լեհաստանի վարչապետ Ֆոնետ Թուսկ նշեց, որ հայերը այսպիսով ընդրած են Եվրոպա մեծ ուղությունը։ Մոսկվա մյուս կողմը հայտարարեց, թե հարավային Կովկասի մեջ դիրող վիճակը կբաղանչե Սևերուն ուշադրություն, իսկ նախագահության փամփեր Դմիտրի Պեսկով գոչ ուղեց սպասել արդյունքներու վերջնական պատկերին։
0: Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահ Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ-Նահյան եւ շնորհավորեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ընդրություններուն իր գլխավորած զուսակցության արցանակրան սախտանագին արտիվ։ Ցեզի ԳՀՄ անգերց շնորհավորանքներ, մաղթելով քաչ առողջություն եւ երջանկություն, իսկ բարեկամ Հայաստանի Հանրապետության ղարավարության ու ժողովրդին հետաքա հարաճընթաց եւ բարգավաճում, ըսավ Էմիրություններուն նախագահը։
1: Իսկ Յահգի մեջ Բրիտանիո փոխտեսպան Ջեյմս Ֆորդ ողջունեց Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն կանոնավոր եւ արհեստավարժ գազմագերբումը, այնպես ինչպես հաստատած էին թեդերը։ Ան Լոնդոնի աջակցությունը հայտնեց ժողովրդավարական գայունության ամրապնդումին։
2: Թուրքիո արդաքին գործերու նախարարությունը քահունագություն հայտնեց, որ ընտրությունը գադարված է խաղաղ եւ հանդարտ մթնոլորտի մեջ։ Հուսալով, որ Հայաստան ավելի համարձակ քայլերու գցերնարգե դարաշրջանի մեջ խաղաղությունը ամրապնդելու ուղղությամբ։ Արդաքին գործերու նախարար Հական Ֆիդան մաղթեց, որ շուտով կարգավորվին նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, շեշտելով, թե հարավային Կովկասի մեջ բացված է խաղաղության հնարավորությունը։
0: Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին Պաշտոնապես չշնորհավորեց Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն հաղթած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նախագահության փամփեր Դմիտրի Պեսկով հայտնեց, թե առայժմ պայմանավորվածություն չկա քոմարելու Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը։ Հիշեցնելով, որ ընտրության վերջնական արդյունքները պիտի հրապարակվին 14 հունիսին, Մոսկվա գոչ ուղեց սպասել փողոքներու քննության արդյունքներուն, իրավիճակը համարելով բարդ եւ երկարատև։ Ռուսիա արդաքին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովա Եվրոմիությունը անպաստանեց Հայաստանի ընդրություններուն միջամտելու մեջ եւ բնդեց, որ Ռուսիա գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությունը Երևանին գուտա իսկական օգուտ, ոչ թե խոստումներ միայն։ Ան բնդեց, որ Հայաստանի ընդրություններուն ընկերակցած են ընդդիմության նկատմամբ աննախադեպ ջնշումներ։
1: Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյան շնորհավորեց Փաշինյանը եւ վստահություն հայտնեց, թե հարաճիկա դարիներուն պիտի շարունակեն զարգանալ հայ-իրանական հարաբերությունները, նպաստելով երկու երկիրներու շահերուն, ինչպես նաեւ դարաշրջանային համագործակցության ու խաղաղության խթանումին։ Ռուսիա ազգային օրվա արդիվ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շնորհավորական ուղերձ հղեց Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որուն մեջ շնորհավորեց Դոնը եւ համոզում հայտնեց, որ Հայաստանի եւ Ռուսիա ժողովուրդներուն բազմագողմանի գաբերը pedagan փոխադարձ շահերու վրա հիմնված գառուցողական երկխոսությունը պիտի նպաստե համագործակցության ամրապնդումին։ Նշենք, որ ռուսական գողմը ընդրության կծով դագավին չէ շնորհավորած Փաշինյանը, պատճառաբանելով, թե կսպասեն վերջնական արդյունքի հրապարակումին։

0: Թրքական գողմին հետ կոյացած համացայնության հիման վրա, հայկական գողմը սահմանի մարգարայի անցագետին վրայով լիպանան ուղարգեց մարդասիրական օգնության հերթական փերը։ Լիպանանին համար նախադեսված փերը բաղկացած է 4 փերնագարկերը։ Հայկական մեքենաներուն մեջ եղած է շուրջ 80 տոն օգնություն։ Ներառյալ շուրջ գեսը սննդամթերք։
1: Գլխավորությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Ղարաբաղության նիստեր ու տահալիջի մեջ դեղի ունեցավ խորհրդակցություն մասնակցությամբ նախարարներուն։ Փաշինյան շնորհակալություն հայտնեց ընդրական հոլովույթին հաջող ընթացքը կազմակերպելու համար, տրվադելով ապահովական եւ արդարադատական գարույցներուն պայքարը ընդրագաշարքի եւ քվեարգողներուն գամքին վրա աբորենի ճնշում կորզաթրելու երևույթներուն թեմ։ Այս ցույց կուտա մեր երկրի մեջ ձեռնարկված բարեփոխումներուն արդյունավետությունը, նշեց վարչապետը եւ գոչ ուղեց այժմ վերստին գետրոնանալ Ղարաբաղության նախադեսած ծրագիրներու կորզացության վրա։
2: Հարաճիգային նախադեսված ծրագիրներն է ՏՐԻՊ-ը, որուն համար պետք է հնարավորինս արագ ապահովել նախագիծին վերաբերող հայ-ամերիկյան համացայնագիրին վավերացումը, ասաց Փաշինյան, հիշեցնելով, թե ՏՐԻՊ նախագիծը միլիարդներու ներհոսք պիտի թերե Հայաստան։ Նույն ձիրին մեջ Երևանի մեջ ամերիկացի թեսպանի պաշտոնագետար Դեյվիդ Ալեն այցելած է Սյունիք քննարկելու հայ-ամերիկյան համագործակցության զանազան ուղությունները, գետրոնանալով մասնավորապես ուժանյութային ոլորտի մեջ համագործակցության խտանումը։
0: Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան հայտնեց, թե 2 հունիսին Գարսի մեջ տեղի ունեցած է հայ եւ թուրք գործարարներու հերթական ժողովը, որուն կծով մեծ հետաքրքրություն եղած է Թուրքիո սահմանամերձ 3 նահանգներու կորձարարներն եւս։ Կորձարար շրջանակներու առանցին ընկերությունները սկսած են հստակ քննարկումներու եւ վստահ են, որ անոնք պիտի շարունակվին, ասավ Միրզոյան, ավելցնելով, թե կորձարարներուն հաջորդ ժողովը պիտի կոմարվի Հայաստանի մեջ։
1: Թրքական Յենի Շաֆակ բարբերականը հաղորդեց, թե Հայաստանի հետ սահմանային Ալիջան եւ Աքիակա անցագետներուն հնարավոր բացումին նպատակն է արակացնել հարաբերություններու ղարքավորումի հոլովույթը եւ մինչեւ 1 միլիարդ դոլարի բարձրացնել հայ-թրքական արևդուրը։ Բարբերականին համաձայն, Իկդիրի շրջանին մեջ գտնվող Ալիջանի անցագետին աշխատանքները ամբողջացած են հայկական կողմեն։

Իսկ արևդուրը ներգայիս կկնահատվի շուրջ 300-350 միլիոն դոլար, գետրոնանալով բադրաս հակուստի, քիմիական արդատրանքի, սննդամթերքի և թանգարժեք մետաղներու վրա։

0: Ավստրալիան հարուստ է իր զբոսաշրջային գեղադեսիլ վայրերով, բնական, մշակութային և արհեստագիտական։ Զբոսաշրջային TripAdvisor հեղինակավոր Գայքը հրապարակեց Ավստրալիա մեջ այցելելու ամենեն հռչակավոր 10 վայրերը, հիմնվելով զբոսաշրջիկներու անձնական արժևորումներուն վրա։ Ուրեմն, լավագույն տասնյակը գտնվի Մելբուրնի քրիքետի տաշտը, որ գտնունի 100,024 մարզասեր կամ հանդիսադես, և այդ պիսով կհանդիսանա որպես աշխարհի հարավային 50 մեծագույն տաշտը։ 9-րդ թիրքը կգրավե Քուցե Ավստրալիա լավագույն խորհրդանիշ Սիդնեի օպերայի բալադը, որ կհամարվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության կառույցը։ Կառուցված 1973-ին և որ դարեկան կհյուրընկալե շուրջ 2000 ցերնարկ։ Սպոսաշրջային ամենեն հրճագավոր 8-րդ վայրն է Royal Botanic Gardens Բարդեզները, սակայն ոչ թե Սիդնեի, այլ Մելբուրնի մեջ, ուր կան բազմաթիվ բույսեր ու տեսակներ և ծաղիկներ։ 7-րդն է Queensland-ի Heartless Crocodile Adventures սպոսայքին, որ ծանոթ է անշուշտ իր գոգորդի լոզներով և կգտնվի Cairns քաղաքեն 40 վայրյան հյուսիս։ Perth քաղաքի Kings Park and Botanic Garden սպոսայքին 6-րդ է և կհամարվի աշխարհի մեծագույն խաղավայրերեն մեկը։ Վիկտորիա նահանգի Great Ocean Road ճամփան 5-րդ ամենեն հրճագավոր զբոսաշրջային գետն է Ավստրալիա մեջ և կուցե երկրին ամենեն հրճագավոր ճամփան։ Ան 250 կիլոմետր է և գտնանա օվկիանոսին եզերքով, անցնելով բազմաթիվ գեղադեսիլ վայրերը։ 4-րդ թիրքը կգրավե Անաբադային Ուլուրու ժայրը, որ կգտնվի հյուսիսային դարաշրջանի մեջ, 348 մետր բարձրություն ունի և յուրահատուկ գարմրակույն երանգը։ Այնտեղ այցելելու համար կարելի է ժամանել ուղագի մոտակա օդակայանը։ 3-րդ թիրքին համար կվերադառնանք Սիդնի և քաղաքին արևելյան զովեզերիա արվարձանները, ուր կարելի է շատ քեղեցիկ արշավ կազմակերպել Բոնդայի և Քուջիի միջև։ Այս 6 կիլոմետր երկարող երթուղին գանցնի քաղաքի լավագույն զովապներեն, բարձելով բնական քեղեցկագույն պատկերներ։ Ավստրալիա զբոսաշրջային 2-րդ ամենեն սիրված վայրը ևս Սիդնիեն է, Գետրոնական Հարբերը, ծանոթ իր նավակներով, ճաշարաններով, թանգարաններով, մշակութային վայրերով, արևդրային գետերով, նաև զբոսայքիներով, լողապներով, գիշերային կյանքով և բնական ու ջարդարապետական գեղեցկությամբ։ Վերջապես, ըստ Ավստրալիա այցելող զբոսաշրջիկներու արժևորումներուն, այցելության արժանի վայրերուն առաջին թիրքը կգրավե Queensland-ի Whitehaven զովեզերքը, White Sunday գղզիին մեջ։ Այս կգտնվի Great Barrier Reef-ի տարածքին մեջ և հասանելի է անշուշտ միայն նավագով։
1: Հետաքրքրական դեղեկությունը բայուսակ սիրող կանանց, մանավանդ անոնց, որոնք հաջող կփոխեն իրենց բայուսակները և գեհեդևին նորաձևության։ Միացյալ Նահանգներու մեջ արդատրած են T-Rex դայնասորին մորթով պատրաստված բայուսակը և զայն գվաճարեն աջուրթով։ Հիմա ունգնդիրները հավանապարս են, թե ուրգե պիտի բերեն դայնասորի մորթ։ Սակայն սիրելիներ, չմոռնակ, որ արհեստագիտությունը օրը-ստորե ունի հավելյալ նորություններ։
2: Գիտնականները ամերիկյան Մոնտանա նահանգեն 25 տարի առաջ կտած էին T-Rex դայնասորի գմախքը, որուն վրա եղած են կոլաժենի որոշ փչիչներ։ Այդ փչիչները կործազելով դարալու ձարանի մեջ արդատրած են դայնասորին գաշի մորթը և անորմով արդատրած են բայուսակը։ Գագնգալվի բայուսակը վաճարեն 300-500,000 ամերիկյան դոլարի։
0: New South Wales նահանգի Գետրոնա արևմտյան Tullamore ավանը ենթակա է մահվան, ինչպես կհազանգեն բնակիչները։ Ժամանակին երկու մեծ վաճառատուն, երկու տրամադուն, վարսահարդար, լրատու գործակալություն, բանթոք և քինեդուն ունեցող ավանին հաստատությունները մեկ առ մեկ փակված են, և ավանը այսօր ենթարկվի մոռացության։ Ներկայիս միայն շուրջ 500 բնակիչ ունեցող ավանին մեջ իր թերները փակած են, նաև նույնանուն բանթոքն ու քինեդունը, Ուստի, երբեմնի աշխուժ Cardigan փողոցին վրա, այժմ մնացած են միայն վարելանյութի գայանը և բոլինգի ագումպը։ Բանթոգին նոր սեպագանատերը գբնտե, որ բանթոգին և քինեդան փագումը ժամանակավոր է, և հետակային պիտի վերապացվի նորոգութենե ետք, սակայն առանց նշելու ժամկետներ։

0: World Happiness Report կայքը հրապարակեց 2026-ի երջանկության համաշխարհային աղյուսակը, ուր 147 երկիրներ տասված են բնակչության երջանկության աստիճանին հիման վրա։ Յուրաքանչյուր երկրի ժողովրդին երջանկության աստիճանը արժևորելու համար հետազոտողները հիմնված են շարք մրցանակներու վրա։ Ընկերային աջակցություն, 1+ բաժին հասնող համախառն ներքին արդյունք, առողջ կյանքի դևողություն, ազատություն, արդարացեռնություն, պատածության մասին ընկալումներ, տրագան եւ ժխտական սկացումներ, նվիրաբերություն, գամավոր աշխատանք եւ օդարներուն օգնելու երևույթ։
1: Ընդհանուր առմամբ Ֆինլանդիա անգամ եւս հրճակվեցավ որպես աշխարհի ամենեն երջանիկ երկիրը, հավաքելով 7.76 գետ։ Մինչ սկանդինավյան հարևաններ Իսլանդա, Տանիա, Շվեդ եւ Նորվեգիա հանդիսացան 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ։ Իսկ անոնց միջև 4-րդ թիրքը գրավեց Կոստարիկան, 7-րդ է Հոլանդան, 8-րդ Իսրայելը, 9-րդ Լոքսեմբուրգը, 10-րդ Շվեյցարիան, 11-րդ Նոր Զելանդան, 12-րդ Մեքսիկան, 13-րդ Իրլանդան, 14-րդ Բելգիկան, 15-րդ Ավստրալիան, 16-րդ Կոսովոն, 17-րդ Գերմանիան, 18-րդ Սլովենիան, 19-րդ Ավստրիան, 20-րդ Չեխիան։ Նվազ երջանիկ երկիրներում վադակույն հնգյակը գազմեցին Աֆղանիստանը 147-րդ, Սիերա Լիոնը 146, Մալավին 145, Զիմբաբուեն 144 եւ Բոտսվանան 143-րդ։
2: Հայաստան 5.58 նիշով գրավեց 89-րդ թիրքը եւ 2012-ին այս աղյուսակի առաջին հրաբարագումենի վեր բարձրացած է 1.3 նիշով։ Հայաստանի հարևաններեն Վրաստան 91-րդ է, Թուրքիա 94, Իրան 97-ը, իսկ Ադրբեջան 102-րդ։ Հայաստան 147 երկիրներում մեջ 73-րդ հանդիսացած է ընկերային աջակցության ոլորտի մեջ, 61-րդ ՀՆԱ-ի առումով, 50-րդ առողջ կյանքի դևողության մեջ, 80-րդ ազատության բարակային։ Արդարացեռնության գծով Հայաստան կրանցած է վադակույն ցուցանիշը 130-րդ, մինչ պտածության ընգալումի առումով հանդիսացած է 50-րդ, տրագան զգացումներու բարակային 120-րդ, ժխտական զգացումներուն ձիրին մեջ 135-րդ, իսկ նվիրապերության մեջ 130-րդ։
0: Որպես բախտադություն, Ավստրալիա այժմ ունի 6.916 գետ և 2012-ի նիվեր կրանցած է 0.434 նիշի նահանջ։ Հարևաններեն Նոր Զելանդա 11-րդ է, իսկ Ինդոնեզիա 87-րդ։ Ընկերային աջակցության ոլորտին մեջ Ավստրալիա 29-րդ է, համախառն ներքին արդյունքի առումով 16-րդ, առողջ կյանքի դևողության մեջ 12-րդ, 44-րդ թիրքը կգրավե ազատության բարակային։ Արդարացեռնությունը Ավստրալիո լավագույն չափանիշն է, եւ այդ առումով Ավստրալիա 9-րդ է։ Պտածության ընկալումին մեջ Ավստրալիա աշխարհի 17-րդն է, տրագան սկացումներու բարակային 45-րդը, ժխտական սկացումներուն մեջ 65-րդը, իսկ նվիրաբերության մեջ դարձյալ 9-րդ։ Վերջապես, ավստրալացիները 17-րդն են աշխարհի մեջ գամավոր աշխատանքի բարակային եւ 37-րդը անձանոթիմը օգնելու առումով։
2: Նշենք, որ Միացյալ Նահանգներ կգրավե աղյուսակին 20-րդ թիրքը, Կանադա 25, Միացյալ Թագավորություն 29, իսկ Ֆրանսա 35-րդ։
1: Հարավային Աֆրիկացի շատ հանրազանոտ ստեղծագործ, նորարար եւ արհեստագիտություններու հսկա Իլոն Մասկ Պաշտոնապես դարձավ մարդկության պատմության առաջին տրիլիոնադերը, ուշադիր, ոչ թե միլիարդեր, այլ տրիլիոնադերը։ Այդ դեղի ունեցավ, երբ Մասկին պատկանող SpaceX ընկերության շահապաժինները գդրուկ բարձրացան եւ $150 հասան 168 ամերիկյան դոլարի։
2: Այդպիսով ընկերության արժեքը բարձրացավ 2.1 միլիարդ դոլարի։ Ուստի, SpaceX եւ Tesla ընկերություններում մեջ մասնապաշին ունեցող եւ ընդհանուր դնորենություն վարող Elon Musk-ին արժեվորված ունեցվածքը հասավ 1.1 միլիարդ դոլարի։

Արդեն ընդդիմներ ներգայացուցին 14 հունիս 2026-ի նոր սերունդի ցայն հայկական ռադիոժամի 38-րդ եղանակի 23-րդ հաղորդումը, որուն մեկ մասը նվիրված էր հնչագյան գուսակցության 20 գաղաղաններու 111-րդ հիշադակին։ Փառք 20-ներուն և փառք հայ ժողովուրդի բոլոր հերոս նահատակներուն։